0: 喂，老王。
1: 卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
0: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。Kızım, menin gipimde tarjim kıp berinçö. Meyveler bundaq bolsa, yerim yıldın köperek aqqızgan tarim bekarğa ketidi. Dehqançılıq doğrularını işlesem, qaldıq qılıp qılıcıdın ənsireymen. Özümüz yesek mi xatırcan bolalmaymen. Satsaq mı, yurttaşlağı yüz kelenmeyimiz. Doğru işletmesem, bu meyvelerin hemisi veyran boludu. Beşim bək qatdi.
2: 喂，王叔叔您好，我爸爸说他辛苦这大半年，就怕汗水白流了。现在树上有虫子，用农药吧，怕有残留，自己吃着也不放心。卖出去吧，那样的事情肯定不能干。不用吧，这果子全灰了，真愁人。
1: 马伊拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。大大，王大哥，大当是安斯姆孙，曼哈兹勒巴莱代都。
0: 啊，不罗德姆塞。Келің қызым, біз мау отланы отып өтейлі.
3: Касымы да ғы. Касымы да ғы, о лай ла.
0: Лай, лай, лауан, о зай жа.
3: О кан кан горшу чинква.
0: Хау, хау.
3: О дан дуо да шын нан. Чы бу жу ши пу тун де ши син чун хэ е бан бин, сяо мау бин.看你一惊一乍的，
0: 老王穷些么时间咱们都干什么？
2: 大大，王大哥，俺这个看起来穷些么的们，俺这个奥托尔库特外有本买这个吉斯利肯，穷些么，只要咱们给点钱，得多。
0: 小毛病，老王，那你赶紧帮忙弄弄，我看着太不得劲了。大兄弟，咱们有意所以不能用农药。咱们嘛，就想吃点健健康康的好果子。
3: 哈哈哈！你放心，我们可以用绿色无公害生物农药，都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然，无残留。不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
0: Kızım。Лауаң зиянсыз езігілік доғырысы, пайдылық микроорганизм, мейвелік дәрақтәгі зиян еткізмейді дегенде кепләні қылды. Маңа толық тәржім қып беріңчі.
2: Ә, Ван тағам сізге қатыржан болуң. Біз ешел зиянсыз биодиқанчылық доғырларын ішләсек болуды. Бұл қыл диқанчылық доғырлары өсімліктін айырып илінған, пайдылық микроорганизмлардың ясалған, мәхсус зиянда шашаратларын йоқытып, мейвелік дәрақтәргі зиян еткізмейді, тұпырақны бұлғымайды. Meyvelerinin saplıqı, təbiyliki yok almaydı. Diqqançılıq doğrularının qaldıqı bolmaydı. Məyli özümüz yeyli, ya ki sataylı, xatırcan bolsaq boludu, dedi dada.
0: Vugon xay nongyavni ziyansız yezigilik doğrusu deyimiz üçün daqqa qızım.
2: Ha, dada, vugon xay nongyav digən ziyansız yezigilik doğrusu digən gəb.
0: Oma yiçən yici yivey zi yao jiao nongyav, ju shi gey guo shu yong guo zhi hou, 会有农药残留，无公害生物农药吗？还是第一次了解。现在的科技吗？我接触的还是太少了，好需要步步相关知识。太谢谢你了，老王。
3: 只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步。咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的，你平时帮我修农具，还总给我送囊送瓜果，我帮你这点忙算啥？马伊拉，我的话给爸爸翻译一下。
0: 这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确科学的使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。我们嘛没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。
3: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥，这个无公害农药得按比例兑，不能多不能少，喷的时候啊要往树叶背面果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。
0: 可是老王能说的